bisschen jit ik erli to jit i triten jileten nenene na konare ni ron le ye ye ak erli to jit i trita ak si jit triten jit at u ayu tri at u ayu sampai het si si jit tri seat alpana ni si.